0: ke champagne lagi koi fria. Eta gede krita lantai bisi. Kakore koi manerong kia. I'm the teacher baby bin sia. Oop. Si bono ting seng bay pun terbo mama. Laga bu pek pek pek sin saya. Malam mucha eta wak sukara. Wak sukara.
1: Domina ekoi. Mita domine. Domina.